А ти о том пойма немаш. Але дотакну се линије живота. Две судбине као једна трају. Ил се дирну, ил се не додирну. Али једна за другу.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je,

Ljubavnik, 9000, Pokaži mi što znaš i drugi najveći hitovi Željka Samardžića uživo u Areni Varaždin 31. listopada.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

slušamo Joey i Dunju. Njihov novi jesenski hit. Službeno predstavljen jučer u našem eteru. Ako ste slušali, bilo je baš jako, jako lijepo. Došli su Alen i Samantha i kazali više o ovom

0: Ух! Како хит! Кичу је плауша, а дошла је плауша. Исто је так?
1: Исусе Боже.
2: Сјеверни FM. Борна.
0: Ok, što nas čeka u nastavku? Pa puno toga, no prije svega stižu nam neke gazde, ja sam čuo, jel tako?
1: Tako je, dolaze nam gazde. Već sam ja i u jutarnjem terminu najavila da imamo danas glazbeno gostovanje. Predstavit ćemo njihovu najnoviju stvar, Danas jesi, sutra nisi. Inače, sa ovom pjesmom su odnijeli apsolutnu pobjedu na festivalu Zlatne žice Slavonije. Opa. Znamo da su gazde već jako dugo na ovom festivalu. Znamo da djeluju već 30 godina, tako da evo zaista imamo o čemu danas pričati. Eto.
0: Je niš, onda uživajte, za cca pola sata bi to trebalo počistiti, tako, a do onda mjuza koju vi toliko, ljudi moji, volite, cijenite, vaše glazbene izbore, jedna Madonna, jedan Papa. Ti znaš ovu stvar?
1: Naravno, kako ne.
0: All right, onda dance, Kristinka.
1: Može.

No, vrijeme za vaše glazbene odabire. Javit ću se na nekoliko vaših poziva, pročitat nekoliko poruka, onda ćemo zasvirati. I tako još nekoliko puta, do kraja samog čušpajza u 18 sati. 0425055505 je broj za vaše pozive, a za poruke je 091561666.

0: Северный FM.
1: Алло? Просим, је там Димњача Штеф?
2: Да, ко телефона.
1: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
2: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
2: U Vlašku ulicu? A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
1: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
2: Aha.
1: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: Σιέβενη FM.
1: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

Dobar vam večer, 20 sati i 15 minuta, još ćemo malo slušati glazbu, a uskoro ćemo se čuti za početak u servisnim informacijama, a onda nekoliko minuta kasnije i u večernjem čušpezu. Podsjećam vas kako vaše glazbene želje uskoro kreću, tako da pišite, šaljite poruke, šaljite pozdrave na 091-561-6622. U čušpezu se družimo od 9:30 do 9:30, dokle traje poslijepodnevna šihta, tako da očekujem brdo vaših poziva i poruka, uz napomenu da ću onako blokove poziva malo i produljiti, malo više nego što je to bilo u onom prvom čušpezu, tako da dajemo vam mogućnost i opciju da naručite što više pjesama za vas ili nekog vama dragog. Cura iz centra u nastavku, onda servisne informacije, a uskoro i večernje čušpajz. Ja sam Erika, čujemo se uskoro.

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Dobar vam večer, dobrodošli u Ćušpajz. Neću duljiti, 091-561-6622. Poruke, dakle Viber, WhatsApp, Messenger isto tako dolaze u obzir. Broj za zvati, odnosno za pozive je 042-505-505, ali ne još. Nakon dvije pjesme, a onda se čujemo u eteru. S obzirom da je večernji termin i s obzirom da je Ćušpajz, možete naručiti pjesmu nekog narodnog žanra, može biti zagorsko, može biti domaće, može biti strano, što god da vam padne na pamet, mi ćemo za vas odsvirati. To i jest poanta Ćušpajza, da ima od svega pomalo, za svakog po nešto. Kemal Monteno i grupa Banana u nastavku, a onda vaši glazbeni odabiri. Eto, već se unapred radujem vašim pozivima. Yeah.

uređaje i razmislite koju ćete pjesmu naručiti. Pour me donner un peu de force.

0: Da Bog da Magla Band. Možem. Jakov Jozinović Raj. Eto pjesma koja je već naručena. Naravno, odsvirat ćemo, odnosno ne, mi pustit ćemo u eter. Ako želite nešto drugo, može baš i od Jakova. Slobodno napišete. Za večernji čušpajz, Jasmin Stavros, Živo mi se fučka, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, još ljepši pozdrav ide vama. Halo? Ili ne? Tamo sam se javila. Dakle, 042-505-505, broje za vaše pozive. Ne trebate se sramiti, tak se sramite, slobodno pošaljajte poruku, ostanite neutralni, osim ako se želite baš potpisati u nastavku poruke. A isto tako možete poslati i glasovnu poruku na Viber. Halo?
1: Dobro večer.
0: Dobra večer.
1: Može pjesma Elvis Presley, My Way?
0: Naravno da može, odličan odabir.
1: Hvala, lijep pozdrav svima.
0: Hvala, lijep pozdrav i vama. Laku noć. Jedna od najljepših pjesama svih vremena, eto, usudim se reći, Frank Sinatra i My Way. Eto, možete i takve stvari naručivati, zašto ne? Idem se ja ponovno prebaciti na čitanje vaših poruka. Dobra večer svim slušateljima, a posebno Sonji i Štefeku. Molim glazbenu Another Brick in the Wall. Hvala, kaže Nena. Može. Poštovani, već dugo nisam ovakvu poruku dobila. Vjerujem da ni moji kolege. Molio bih vas da mi omogućite navedenu glazbenu želju. Ovo je ko službeni mail. Hladno pivo, kirba i kotlovina. I policijski pozdrav. Eto, hvala vam, uzvraćam pozdrave. Odsvirat ćemo vašu glazbenu želju. Više i straha. Šalim se, biće. Lijepi pozdravi. 042-505-505, broj za vaše pozive koje i dalje primamo, naravno. Ali sad ćemo napraviti malu pauzu uz nekoliko glazbenih brojeva. Mary Miljković i Jedna žena zaljubljena, Marko Vukes, predivna pjesma, Življenje kak sveća zgori. A onda se čujemo ponovno nakon što nam završi marketing u predzadnjem bloku čušpaj, za tak da razmislite kaj bumo odsvirali. Da li ćete poslati poruku ili nazvati, tu smo za sve opcije. Čujemo se uskoro, do tada predah uz dva glazbena broja i mali kratki blok marketinga.